aceste o scară fenomenă? Kimi, pătați prăjita animalei fără prestigi. Kimi Kambali, junior inovator, măceari legacy, inovetă bună. Iar Brani, măceapă armă să răpan. Ceagă tu gulaghi, sărta ikami să cara. La iarii la măr web, unto pădaftaran. Tare bucă pădaftaran, pădă papla junior inovator. Hai!